0: labalábá ni bàbá. Orí lórí ó máa jẹ́. Ají ṣe bí ọ̀yọ́ láàrí.
1: Ají ṣe bí ọ̀yọ́ láàrí.
2: Mo dèrè ìwà àtọpọlọ ló ń lò.
0: Splash 105.5

níbi táwọn olùyẹ̀nẹ̀ náà ti jọmọ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbére ìdárayá ẹ̀yìn aráalé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport láti jẹ̀gbádùn abala gbéná wojú ẹ̀. Kíni máa fà á já? Olórí sport máa já wa lọ́jọ́.

kágò méjì bá ti ń fiwo luwo gbọ̀ngàngàn kò sẹ́rọ́jú láyà ń pe sí ọdẹ. Gbẹ̀nà ojú ẹ̀. Ètò jáwọ́ sí pẹ̀lú Adéronke Adéṣọlá olórí sport tó ti gàdàngbà ó ta kọ́fàdànù. Pẹ̀lú bá a ṣe ń ṣàfikún abala tátijọ́ máa fà á jámọ́ra wa lọ́wọ́. Gbẹ̀nà ojú ẹ̀. Níbi táwọn olùyànnànà ó ti jọ mọ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá. Ẹ̀yin aralé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport

0: Splash FM 105.5.
1: Ojúlówó ọmọ ọjọ́ gbogbo ló máa ń forírù rẹ̀ hàn. Ní báyìí, Origin ó máa lọ kiri pẹ̀lú ẹ̀. Àfihàn Origin nínú ike olódiwọ̀n 330ml rèé. Tówó rẹ̀ jẹ́ ẹgbẹ́ta náírà péré, adùn rẹ̀ ò yàtọ̀. Ojúlówó kan náà ni, ó ti wà nínú ike kékeré tá a lè mú káàkiri.
2: Origin ta ṣe pẹ̀lú egbògi ti wà nínú ike kékeré báyìí, lódiwọ̀n 330ml, tí owó rẹ̀ ò sì ju ẹgbẹ̀ta náírà lọ. Àmọ́ a ò gbọdọ̀ ta fún ẹni tí kò tí ì pé ọdún méjìdínlógún o. Ẹ mutí ni wọ́n.

ibi tago meji ba tin fi wo luwo gbangbangban ko se roju aya n pe sin ode be na woju e Ètò jáwọ́ sí pẹ̀lú Adéronke Adéṣọlá olórí sports tó ti gbàdàngbà ó ta kọ́fàdànù. Pẹ̀lú bá a ṣe ṣàfikún abala tátijọ́ máa fà á jámọ́ra wa lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni ojú ẹ̀. Níbi táwọn olùyànnànà ó ti jọmọ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá. Ẹ̀yin aráalé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò jáwọ́ sí pẹ̀lú olórí sports.